0: Стрий-ФМ.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM. Мила, як знайти в собі сили?

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
5: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс». Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
7: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
6: Початок о 19:00. Живий звук.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнер гри, пропущене слово, Лап'єц.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
3: А може бургер?
4: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: твоїх вуст.
1: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Тут кутовий диван.

0: Коштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити.

0: реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
6: Ходи зі мною, і ми будемо два.
5: Початок о 19:00. Живий звук.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
10: Я не

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10 рівно устрою. Доброго ранку. Ти на Стрею ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, я сьогодні йшла, коли на Стрею ФМ, я собі зловила на думці, що мені Стрей, коли осінь, подобається набагато більше, ніж, наприклад, навіть в інші пори року. Чому? Не знаю, чому він якийсь такий кольоровий. Навіть коли хмарно, ти дивишся на ці дерева, то все так якось і жовто, якось так приємно, якось так тепло. Ну, можливо, просто ці відтінки, вони тобі віддають якусь таку домашність. Але, ну, не знаю, він мені просто неймовірно. Я сьогодні йшла і думала, зараз перефоткаю все підряд, тому що мені подобається просто кожен листочок. Доброго ранку, ти на Стрею ФМ. І це у нас сьогодні 10 жовтня, і сонячна субота стартує.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрею, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде сонячна гарна погода. 21 градус тепла – це найбільша температура в день. Наразі є плюс 7 градусів, у Сколі сьогодні плюс 17 градусів. Також невелика хмарність, але загалом без опадів прийде ціла субота. А сьогодні пропоную я тобі зловити нотку ностальгії. Ностальджі. А за чим розкажу вже більше за декілька хвилин на Стрею ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.06, сестри, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі, а сьогодні у нас 10 жовтня, і це Всесвітній день музики. Пропоную тобі зловити нотку ностальгії і згадати, з якою піснею у тебе асоціюється студентство, студентські роки, оце от, взагалі ностальгія по студентству, вона присутня як така, але з якою піснею саме асоціюється в мене, наприклад, з піснями бумбокса під гітару в гуртожитку, не я грала, грали одногрупники, однокурсники, чи навіть ті, хто просто жив з нами на поверсі. Пам'ятаю, часто бувало, що ввечері ми збиралися, грали «Мафію», а ще грали оці от пісні, оці співали. Загалом, це було якось дуже душевно, дуже класно. А з якими піснями в тебе асоціюється студентство? Бери, надсилай на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, будемо дивитися, можна навіть написати якусь історію, і у програмі «Вітань» будемо все зачитувати і дивитися, які ж там пісні були тоді модні, які пісні асоціюються зі студентством. Тому надсилай на номер 098-10-11-123.
0: Сонячна субота.
1: 10.08 у Стрію, ти слухаєш Стрей ФМ, а як стати супермодним у Стрію? Розкажу тобі лайфхак, б'юті-лайфхак за декілька хвилин.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:17. Остаються шоу вихідного дня. Це сонячна субота. І як бути супермодним, лови класний б'юті лайфхак, який тобі точно допоможе. І я тобі вже про нього розповідаю. Це виявляється не всякі брендові сумки, не якісь там супермодні дорогі речі. Це насправді щира посмішка. Так вона пасує кожному. Вона до теми завжди всюди. Вона буде, якщо щирою, то вона буде тобі піднімати настрій. Окрім того, це буде ліфтинг обличчя, тому що коли ти усміхаєшся, м'язи напружуються. Таким чином ти працюєш на те, що ти і підтягуєш собі обличчя, стає молодішим. Ну, такий от б'юті-лайфхак, тому посміхнись сьогодні сам собі чи комусь обов'язково. Можеш всім, хто попри тебе йде на вулиці, нехай вони також тобі в відповідь посміхаються. Таким чином піднімаєш настрій і собі, і іншим.
0: Сонячна субота.
1: 10:18, Острий, далі на Стрий ФМ. У нас що? Програма вітань на Стрий ФМ. Ти маєш шанс і можливість передати свої привіти і своє вітання кому завгодно. Тому надсилай свої вітання і привіти на номер 098-10-11-123. Ну, а ще ти маєш можливість взяти, сьогодні у нас Всесвітній день музики, тому мені дуже цікаво, яка пісня у тебе ностальгує або асоціюється зі студентством. Яка, ну, от, не знаю, можливо, це бумбокс, можливо, це Оканельз, вже в мене є певні варіанти на номер Стрий Вайберу і Телеграма, а ти ділися своїми піснями, які вони в тебе. Можливо, це якась одна єдина пісня, яка точно в тебе асоціюється зі студентством. Тому надсилай на номер 098-10-11-123. За декілька хвилин будемо ділитися своїми ностальджім.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:30 у Стрію, це програма «Сонячних вітань» на Стрій ФМ. Тут твої вітання і привіти лунають в ефірі Стрій ФМ щогодини у сонячній суботі, тому надсилай без перестанку в будь-який момент, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрій ФМ. І ще, до речі, в мене було таке до тебе питання. Сьогодні Всесвітній день музики, яка пісня в тебе асоціюється, ностальгується за студентством. І написала нам Леся, коли я вчилась, популярною була пісня «Я піду в далекі гори» 2000-ні роки. Також написав нам Сергій Гавриль: «Привіт, студентство 2000-х пройшло в мене під ритми Океана Ельзи, Скрябіна, Тартак, Лама, Скай, Друга ріка, Руслана, Тіка, також Бені Бенасі, Скутер, не знаю, що за виконавець, можливо, я не знаю, Емінем, 50 Cent, Мадонна і Леді Гага». Ще написав нам Василь: «Передаю вітання всім ведучим радіо Стрій ФМ за їх гарний настрій, чудові позитивні емоції, побажати тільки найкращих моментів в житті та яскравих мрій, а також передати вітання коханій дружині, яка зараз працює. Котику, я тебе дуже-дуже-дуже сильно кохаю. Нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання обов'язково лунають в ефірі Стрій ФМ, тому бери і надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І також не забудь написати, яка пісня у тебе асоціюється з студентством». Дуже цікаво почути, насправді, можливо, це якась особлива одна пісня, яку ти точно би хотів, щоб вона от зараз навіть прозвучала на Стрій ФМ. Ну, а далі на Стрій ФМ ми з тобою рухаємося далі.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Сьогодні у Стрію відкрився, та навіть не сьогодні, він вже відкрився давніше, у Стрію відкрився новий секонд-хенд «Євротренд». «Євротренд» пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, чоловіків, спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга там повне оновлення товару. «Євротренд» знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, та це квадрат. Графік роботи з 8 до 18 години.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні гарна погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність, 21 градус тепла – це найбільша температура в день. Має бути досить сонячно, без дощу. У Сколі сьогодні плюс 17, також без дощу прийде увесь день. 10:33 у Стрію. Виявляється, тепер можна отримувати гроші за те, що ти заряджаєш свій телефон. Як насправді це працює, розкажу тобі за декілька хвилин на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:41 у Стріті, слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». Виявляється, тепер можна отримувати гроші за те, що ти заряджаєш свій телефон. Прикинь, харківські айтішники створили телефон, який генерує цифрову гривню за заряджання телефону. Тобто, лягаєш спати, поставив на зарядку свій телефон, встаєш, а там вже плюс 300 гривень, прикинь? Ну, це, не знаю, якесь ноу-хау і дуже дивно. Але знайомі, які постійно, це знаєш, бігають по офісу чи кав'ярні, дайте зарядку, позичте зарядку, являються ніякі не там не жебраки чи ще щось, а справжні акули бізнесу, бо вони просто масштабують свій пасивний дохід.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме класна музика «Мама Ріка».
2: Якби не втратити нам цей зв'язок.
1: Геля Зузуля.
2: Тільки казала тобі, бо я...
1: Наталька Могилевська.
2: Моя, я своє серце.
1: Ти слухаєш «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: «Стрій ФМ». Реклама.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
6: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

10:52 острію. Ай-яй-яй, ти знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями безліч варіантів працюють у стрию у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11-го встається шоу вихідного дня «Сонячна субота». Знаєш, таке дивлюсь через вікно і бачу, у нас там парк перед вікном. І він такий красивий, ну це просто. Він такий золотий, зелений, якийсь трохи червоний. Ну я обожнюю осінь, насправді так. Це моя одна з улюблених пір року. І тому, напевно, можливо, якраз саме за оцей жовтень, коли ось така от погода прекрасна. Тому насолоджуйся і ти цією погодою, а ми переходимо до погоди.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Погода. Ще раз нагадую, у нас погода. 21 градус тепла. Сьогодні це найбільша температура. Сонячно, ясно, безхмарно, без дощу. А наразі є плюс 17. Пише, що плюс, не знаю, ну, може плюс 15. У школі сьогодні найбільша температура – це плюс 17 градусів. Зараз є плюс 13. І також сонячно з невеликою хмарністю впродовж цілого дня. 11.01, ти слухаєш 3FM, а за якою схемою потрібно вдягатися вже восени? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:10, остається шоу вихідного дня, це «Сонячна субота», і я тобі розповідаю, за якою схемою потрібно одягатися саме восени, навіть вже ближче до зими, щоб не змерзнути. Це, звичайно, не означає, що треба 358 светрів на себе вдягати. Перший шар повинен в тебе щільно прилягати. Він прилягає щільно до тіла і максимально закриває тобі всі ділянки шкіри. Між іншими шарами треба залишати повітряний прошарок. Краще залишати, тому що повітря дуже поганий провідник, як тепла, так і холоду. Ну і вибери собі зручні рукавички, бажано натуральному хутрі або старі в'язані рукавички. Чо старі? Можуть бути і нові в'язані рукавички, можуть бути щойно зв'язані, підійдуть не гірше. І важливо дотримуватись обов'язково питного режиму, при цьому перевагу віддавати всяким теплим напоям, чайочкам, гарячим. Краще не пити відразу після того, як ти прийшов десь від холоду, тому що користь від того буде нуль. Ну, питний режим – це типу вода з лимоном чи просто вода, нічого більше, я не розумію. Питний режим – це який?
0: Сонячна субота.
1: Лови лайфхак за декілька хвилин. Дуже класний лайфхак. Для чого у холодильник треба ставити свій светр? Деталі далі на 101.0.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:17 стрію. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота. Зараз ділюся з тобою дуже класним лайфхаком, тому що я знаю, що точно ти бачив повсюди в інтернетах, магазинах модні ці светри вовняні. Знаєте, такі така павутинка, така ніби що він такий легесенький. Він дуже такий, як невагомий, ти як в хмаринці. Так от, навіщо насправді в холодильник треба ставити ці светрики? Чому? Тому що вони дуже сильно лізуть, дуже сильно кажуть, що треба попрати, і тоді вони будуть не так лізти. А ниточки, оці всі ворсинки, вони дуже сильно лізуть, вони дуже до всього прилипають, до будь-чого. Тому кажуть, що навіть краще зробити те, що поставити в холодильник, поміщаєш туди сведер або шарф чи кофту в пакеті на блискавці, залишаєш там в морозильній камері, там на ніч, наприклад. Що буде ставатися, ефект тебе здивує, ну і порадує, тому що вовняні волокна під впливом сильного холоду немов будуть склеюватись, і потім вони вже не будуть випадати, і ти не будеш весь в цих ворсинках. Колір навіть стане стійкішим навіть після того, як ти потім будеш ще його прати, прати і прати. Тому це золотий лайфхак. Зараз модні ці светрики. І знаю, що теж багато є, якраз зараз в цей сезон, що багато одягу, який лізе, який обсипається. Тому треба зробити маніпуляцію з морозильною камерою.
0: Сонячна субота.
1: 11:19, ти слухаєш Стрий ФМ, далі програма «Вітань», надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Тому чекаю на твої привіти, на твої вітання, а ще чекаю, у нас сьогодні Всесвітній день музики, чекаю на те, що ти напишеш, яка пісня в тебе асоціюється з студентством. От яка? В мене асоціюється більше там з гуртом Boombox, з гітарою, коли всі співали в гуртожитку, там збиралися і там співали різні пісні. Тому в мене асоціюється саме з цим. А з чим в тебе? Деталі пиши на номер 098 10 11 123.
0: Stream FM. Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Тут кутовий диван хочу.
7: Добре.
6: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
7: Та без питань.
6: А в дитячу ліжечку нове поставити?

0: поставимо?
1: Кохана, звичайно.
2: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
0: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.29 у студії, це програма «Сонячних привітів» і вітань на Стрий ФМ. Щогодини маєш шанс передавати свій привіт і писати його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграми. Я обов'язково його зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Написала нам Наталя. Вітаємо нашого рідного татуся і найкращого дідуся з днем народження. Щиро бажаємо міцного здоров'я, яскравих днів та оптимізму. Хай здійсняться мрії, всі задуми, все в житті буде на висоті. Цьомуємо і обнімаємо міцно кохана дружина Володимира, донечки Наталя і Мар'яна, зять Тарас, внуки Андріанка, Ростик, Мартуся, Силовіки, який багатий дідусь і татусь. Тому передаємо, звичайно, ще величезне вітання і з днем народження вас. Тому далі на Стрий ФМ нагадую, що усі твої привіти і вітання будуть лунати в ефірі Стрий ФМ. Пиши на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд. Називається він Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, чоловіків, спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси і іграшки. Щочетверга повне оновлення товаром. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, ТЦ «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.
2: Стрий ФМ. Погода.
1: Погода сьогодні просто шепоче про те, щоб піти десь в парк, прогулятися, назбирати тих листочків. Сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла, без опадів і невелика хмарність. У Сколі дуже комфортна температура і дуже комфортна погода. У Сколі сьогодні плюс 17 і також без дощу і без всяких там опадів, злив. Буде така гарна сонячна погода. 11.31 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Для того, щоб стати зіркою мережі, ніяких талантів тобі не потрібно. В цьому може тобі посприяти мокра підлога. Як саме, деталь далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: Стрим FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41 Острію. Це шоу вихідного дня. Це сонячна субота на Стрій ФМ. І для того, щоб стати зіркою мережі, ніяких талантів сильно не потрібно. Просто може цьому посприяти мокра підлога. Такий ролик завірусився в тіктоці. Господиня рудого котика. Вона взяла камеру, що десенько зняла на відео, де дуже невдалі спроби застрибнути на диван через мокру підлогу було в котика. І він так, ну, дуже він смішно відштовхувався від землі. Ну, реально дуже до сліз розсмішив господиню. Ну і, звичайно, що ролик набрав майже 10 мільйонів переглядів якось там за одну добу. От така от популярність на рівному місці. На мокрій підлозі, точніше сказати. В принципі, таких моментів може бути в житті багато. Головне – вчасно схопити камеру.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатиме Оля Цибульська. Сонечко, я тобі спиту. Солоха. Козак Систем. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

11.53 у Стрию. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Скайлайн зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, будь-які варіантів безліч працюють у Стрию, у Львівській та Франківських областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Скайлайн, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Ходила з колегою по каву, і там на вулиці, ну, прекрасна погода, чесно. Виходіть на вулицю, пройдіться, там така гарна осінь, така тепла. Ну, погода просто сприяє тому, щоб не їхати в маршрутці чи не їхати в авто, а краще пройтися. Там дійсно дуже гарна погода. Тому виходьте на вулицю, вмикайте собі в радіоплеєрі Стрий ФМ і насолоджуйтесь сонячною суботою, а ми рухаємося далі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде 21 градус тепла, найвища температура і сонячна погода. У Сколі сьогодні також сонячно і 17 градусів тепла. Це найбільша температура в день. 12.01 у Стрию, ти слухаєш 3FM, а для чого тобі кожного дня потрібно затримувати дихання? Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07, мистрію, це шоу вихідного дня, це «Сонячна субота» на Стрій ФМ. Виявляється, щоб покращити роботу мозку, ну і пам'ять, щоб тебе була краща, не обов'язково там вищу математики чи купувати товсті енциклопедії. Треба просто затримати дихання. Затримка дихання насправді творить справжні чудеса з нашими якимось там мозковими нейронами, що то там щось відбувається. У професійних дайверів після тренувань помітно змінюються зв'язки між ділянками мозку, і вони, ну коротше, в них дуже гарна пам'ять появляється. Тому короткочасна нестача кисню буквально змушує будувати там нові маршрути, щось там робити, працювати абсолютно на іншому рівні, і таким чином ти можеш пам'ятати і ставати ще більш креативнішим. Тому бажано, скільки можеш, стільки настільки часу затримуй, тут немає якоїсь цифри магічної, тому шукай нові способи прокачати пам'ять без зайвих зусиль, просто затримай дихання.
0: Сонячна субота.
1: 12.08 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розповім, чому не варто постійно прати речі на швидкому режимі. Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.14, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Чому не варто постійно прати речі на швидкому режимі? Тому що треба добре запам'ятати, ну це заощаджує час, так, але підходить не для всіх речей. Тому що вони більше підходять не для сильних забруднень. Також для повсякденного одягу краще вибирати довший режим, щоб воно добре випирало. І чому потрібно прати за високої температури? Ще одна поширена помилка. Вважати, що гаряча вода завжди кращий результат дасть. Насправді ні, насправді 30-40 градусів – це якраз рекомендація така, яка потрібна для кожного прання. Ну і все, і зазвичка прати всі речі в одному режимі, і здається зручною, але не завжди виправдана. Тому є окремі режими для бавовни, для синтетики, тому обов'язково бери, підбирай, дивися набірку в, на цьому, на кофточці, і все, і таким чином бери і пери. І тоді твоє прання і твої речі будуть довше тобі слугувати, тому щоб ти свідко запам'ятав.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ у нас гра «Хто ближче? Дарую квіти». Дарую квіти від квіткового дому від магазину «Цвітка». Ти можеш отримати букет квітів. Просто реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, «Хто ближче?» на номер 098 10 11 123. Гра

0: зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
1: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
3: Ходи зі мною, і ми будемо два.
2: Початок о 19:00. Живий звук.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 12:24 гостри вже за декілька хвилин у нас гра «Хто ближче», тому продовжую реєструватися, щоб зіграти і виграти квіти від магазину «Цвітка». Номер 098-10-11-123. Надсилаєш фразу «Хто ближче?».
1: Стрій FM.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. Тут маєш шанс виграти подарунок. А це букет квітів від магазину «Цвітка». З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасників. Це Василь. Василь, привіт тобі. Це в тебе так собака гавкає?
3: Так.
2: Василь?
3: Погода гарна, собаку спустили, нехай бігає трохи.
2: Чудово. І ти зараз, я так розумію, вдома відпочиваєш, не на роботі.
3: Так.
2: Добре.
3: Ну, практично відпочиваєте.
2: А, ну та ясно, бо субота, то який відпочинок в суботу, то треба щось робити. Також з нами на зв'язку Христина. Христина, привіт тобі.
4: Привіт.
2: Як твій день, як твій настрій? Відпочиваєш?
4: Якраз так, з закупів їдемо з чоловіком, з дитиною.
2: Файно, файно. Давайте одразу переходьте тоді до правил гри «Хто ближче». Правила гри «Хто ближче» – це треба назвати число. У мене буде три питання, до кожного питання буде відповідь число. Хто буде ближче своїм числом, той і перемагає, отримає більше балів. Отож, перше питання. Скільки відсотків людей, залишаючи машину на парковці, роблять кілька кроків і обов'язково обертаються, щоб перевірити, чи точно зачинилися двері? Василь, як думаєш?
3: Ну, відсотки, напевно, 45.
2: Угу. Христина, ти?
4: 30.
2: Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 35%. І ближчою була Христина. Тож 1-0. Переходимо до наступного питання. Скільки відсотків людей хоча б раз у житті намагалися відкрити скляну банку за допомогою гарячої води, рушника чи стукали по дну? Василь, як думаєш?
3: Напевно, відсотків 40.
2: Угу. Христина, ти як думаєш?
4: 60.
2: Отож, правильна відповідь. Це 82%. О, Христина знову ж таки була ближчою до правильної відповіді. І у нас є рахунок 2-0. Третє питання вже тоді немає змісту задавати. Василь, не розчаровуйся. Наступного разу тобі точно пощастить.
4: Покинув час.
2: Все. Василь вийшов. Христина, я тебе вітаю. Ти стаєш переможницею.
4: Дякую.
2: І ти отримаєш букет квітів від магазину «Цвітка».
4: Дякую.
5: Букет.
2: Ну, а це була гра «Хто ближче». До речі, якщо шукаєте квіти, зверніть увагу на «Цвітку». Знаю, що багато людей вже купували там квіти і потім рекомендували магазин своїм знайомим. За гарні стильні букети, за якість, коли один раз пробував, то потім повертаєшся ще. У «Цвітці» є не тільки букети, а й вазони. І зручно, що магазин працює щодня з 8 до 8. Плюс є парковка для автомобіля.
1: «Хто ближче»?
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: Стрий FM.
2: 12.30 у стрій автомобіля. Ля. Що це було за ля? Ну так от, зараз ти чи в автомобілі, чи десь просто слухаєш на роботі Стрий FM, не забувай передати свої привіти і вітання, тому що програма «Вітань» вже за декілька хвилин на Стрий FM. Надсилай свої привіти, надсилай свої вітання і обов'язково я озвучу їх в ефірі Стрий FM. Номер 098 10 11 123.
1: Стрий FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.30 реєструється програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. Не забувай про те, що ти хочеш передати свій сонячний привіт і передати свої гарні емоції і настрій для своїх знайомих, колег, рідних, близьких, для кого завгодно. Тому чекаю на ті всі твої привіти, на ті всі твої вітання, щоб дуже сильно їх озвучити в ефірі Стрій ФМ. Так, є у нас привіт. Сонячний привіт від Рудольфа летить до Марії Сметанки. Не знаю, це у вас ім'я такі, чи це ви так один одного ласкаво називаєте? Дуже цікаво. Рудольф для Марії Сметанки. Ось так. Сонячний привіт також летить від Олега до Христини. А я нагадую, що ти надсилаєш свої привіти на номер Стрій Вайберу чи Телеграмом. Також, до речі, було запитання у мене. Сьогодні Всесвітній день музики, і я задала питання, яка пісня, з якою пісню тебе асоціюється студентство. І є вже відповіді також на Телеграмі, а ще є і в Інстаграмі. Написали нам «Місто весни океана Ельзи» Іринка, «Василь 4400», «Тартак напишу СМС», а ще написали нам «Ліля пише, що асоціюється в мене також з бумбоксом, як і у вас». І Оля написала, що в неї асоціюється студентство із піснею «Така, як ти». «Така, як ти». Така пісня, отака є. Чи я не пам'ятаю, хто це виконавець. Походу, чи Віктор Павлік, чи Олександр Пономарьов, можете уточнити і написати повідомлення. Тому нагадую, всі твої привіти щогодини на Стрій ФМ на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують сонячну ясну погоду. 21 градус тепла – це найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, ні, плюс 19. І також синоптики кажуть, що зараз є в них вже є в них всю плюс 17. І також сонячно без дощу. Я в шоці. Роботи захопили львівську лікарню. Що трапилось? Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:45 острів, ти слухаєш 3FM, здається, сюжет голівудських блокбастерів про повстання машин оживає, тому що вже роботи захопили і львівські лікарні. В першому медичному об'єднанні Львова тепер працює справжній робот-прибиральник, він самостійно їздить коридорами, наводить лад, щось там прибирає, щось там чистить, ну і такий термінатор, напевно, якийсь цікавий, яку йому дали кличку. Але знаєш, я б собі теж такого хотіла термінатора вдома, тому що це би було прикольно. Я би тоді під час прибирання спасла би свій мізинчик, бо то кожного разу, коли є прибирання вдома, мусить той мізинчик залізти десь туди, куди йому не треба, розумієте?
0: Сонячна субота.
1: А так мізинчик робота не шкода. Далі на 3FM по рекламі звучатиме класна українська музика. Таяна. Панас Буйний. Асафатов. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом радіо. Діє цілий місяць.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

12.55 у Стрию, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, жінок та чоловіків, спортивний і робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга повне оновлення товару Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.01 острів, це шоу вихідного дня «Сонячна субота» на Стрий ФМ. І ми з тобою рухаємося вперед. «Сонячна субота» з 10 до 15 щосуботи.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сонячна субота по-справжньому, дійсно, реально, тому що сьогодні цілий день буде сонячно і найбільша температура в день – це плюс 21 градус. Наразі вже є у Стрию плюс 16. У Сколі сьогодні буде плюс 16 градусів, найбільша температура, наразі є плюс 14, також сонячно. 13.02 у Стрию, а кому потрібно обов'язково завести собі город – розкажу деталі, настрою фам далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:10, острий, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». А кому потрібно завести собі город? Ну, це так якось воно дивно звучить, завести город. Ну, тобто займатися садівництвом, роботою на городі і садити рослини. Особливо тим, хто є тривожник. Так, чому нам стає краще, коли ми доглядаємо за рослинами? Тому що це є такий зелений антистрес. Полив, обрізання, пересаджування змушують сповільнитися, забути про щоденну метушню, побути в моменті тут і зараз. І навіть є багато книг, які про це пишуть. І рослини – це точно набагато більше, ніж просто декор чи зелень десь на кухні. Тому це така природна медитація. Турбота про когось меншого, мовчазного дає от нашому мозку відчуття оцього спокою, контролю, якого бракує у ритмі, щоденному ритмі, от твоєму, який ти там... Твоєму щоденному ритмі, ось так. Тому найкращий психотерапевт, який просто мовчки росте у горщику.
0: Сонячна субота.
1: 13:11 у стрію, а сьогодні нічого можна готувати, тому що я тобі дещо подарую за декілька хвилин. Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.21 Острів, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». І вже тобі розказую, що можеш собі сьогодні нічого не готувати, тому що ти можеш просто безкоштовно, дуже легко виграти у грі «Пропущене слово».

0: нього піцу від Лап'єц. Класну, смачнющу фірмову Лап'єц піцу, там багато різних ковбасок, там якісь шинки, там є ще якісь бекон, там, ну, загалом вона така смачна, така ситна піца. Тому фірмова піца від Лап'єц на тебе чекає, що тобі потрібно робити, просто реєструватися на гру, яка буде о 14:20. Надсилай фразу «пропущене слово» на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «пропущене слово» на номер 098-10-11-123.
1: Сонячна субота.
0: 13:22, а вже далі на Стрій ФМ у нас програма сонячних вітань. Сонячних привітів, вітання твої всі будуть лунати в ефірі Стрій ФМ. Просто надсилай їх на Стрій Вайбер чи Стрій Телеграм і грай. Ну, грай в той момент, коли ти напишеш вітання, а тут опа, і відбулась магія, воно зачиталося в ефірі Стрій ФМ. Тому надсилай свої привіти, кому хочеш передати привіт і вітання, номер 098-10-11-123. Програма вітань вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30, одна острів, це програма сонячних привітів на Стрей ФМ. І всі твої привіти і вітання обов'язково лунатимуть в ефірі Стрей ФМ. Тобі просто їх потрібно написати, а я просто їх зачитаю в ефірі Стрей ФМ. Написала нам Людмила, передаю привіт для свого коханого Володимира. Передаю тобі найтепліші обійми та найсолодші поцілунки. Нехай твій день буде легким, настрій чудовий, а на серці тепло, бо десь є людина, яка тебе дуже любить і дуже чекає. Ти моє щастя, моя опора, найрідніша людина. Люблю тебе, мій хороший, їдемо до лісу. А що ж, там в лісі буде? Ти робити. Такі романтичні привітання, аж ну, не знаю, на гриби, напевно, то ясно, що по гриби. Також написали нам на номер телеграму «Привіт, Радіо Стрей ФМ». Хочу передати вітання Перчику Юрію Михайловичу. Хай в нього все буде добре, хай настрій іскриться. Привіт із Франції і також привіт від із Франції. На Стрей ФМ. Ну, всі твої вітання обов'язково зачитані в ефірі Стрей ФМ будуть щогодини у програмі вітань. Тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде сонячна погода, 21 градус тепла, найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 16 градусів і також сонячно, змінливою хмарністю, без опадів. А в Україні з'явиться новий вид парку місць. Який це вид парку місць? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:42 устрівається шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце. І з'явиться новий вид паркомість. В Україні з'явиться новий тип паркомість для водіїв із дітьми до 3 років. Ось так от. Не знаю, цікаво дуже, якщо чесно. Ще б був якийсь вид паркомість, тип паркомість для жінок, тип паркомість для чоловіків, тип паркомість, коли з тобою є песик, коли з тобою є котик. Ого, ціла парковка була б зайнята.
0: «Сонячна субота».
1: 13:42, далі по рекламі звучатимуть Манін. Ірина Федишин.
2: Ти ніжність даруєш свою.
1: Молоді. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: Стрім FM. Реклама.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

13.51 у строю, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? І це стель. У Skyline зі строя встановлює стелі натяжні, швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, безліч варіантів працюють у строю, у Франківській та Львівській області. Понад 10 років досвіду і дають тобі 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 07 07. Повторюю ще раз 098 097 07 07. Skyline. 3FM.

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14 рівно устрою, це шоу вихідного дня, це «Сонячна субота» на Стрий ФМ. І ми з тобою тут до 15-ї. З тобою я, Христина Сонце.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові продовж цілого дня сьогодні буде гарна погода, 21 градус тепла, це найбільша температура в день. І також синоптики прогнозують, що буде завтра плюс 14, але завтра вже буде дощ продовж цілого дня. У Сколі сьогодні плюс 16 градусів, також невелика хмарність, але загалом має бути тако без опадів. Завтра у Сколі буде плюс 12 і також цілий день дощитиме. Чотирнадцята 01 у Стрию, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, про що про тебе може сказати твій ніс. Деталі далі.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.07 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І як форма носа може про тебе розказати, все розказати про тебе? Виявляється, фізіогноміка не сидить на місці, вони визначають по формі носа характер людини. Значить, якщо прямий і задертий ніс, прямий ніс традиційно наділяють залізною логікою та любов'ю. А от злегка задертий кінчик носика видає неабияку енергійність і життєрадісність. Ось так. Далі, якщо є з горбинкою чи цибулинкою, орлиний, наприклад, ніс, це ознака справжнього лідера. Ось так. Тоді як м'який округлий, такий цибулеподібний носик, говорить про доброту і надзвичайну чуйність. Ну, по носах, знаєте, можна визначити і характер, і все, що хоче. А якщо він тебе поламаний, то який тебе характер? То вже тоді не можеш визначити, який характер тої людини, тому що вже щось пішло не так.
0: Сонячна субота.
1: 14.08 у Стрію, далі на Стрій ФМ. Незважаючи на те, який в тебе ніс, ти можеш виграти фірмову піцу «Лап'єц» від «Лап'єц». У грі пропущене слово. Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Гра за декілька хвилин.
0: Стрій ФМ.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.19 у строю, гра «Пропущене слово» на «Настрій FM». І тут ти можеш виграти фірмову піцу від «Лап'єц». Трохи смачної інформації тобі від «Лап'єц», якщо сьогодні хочеться піци. «Лап'єц» обіцяє доставити її гарячою всього до 29 хвилин. Якщо піца не єдиний варіант, то в меню є ще соковиті бургери, свіжі суші, тож можна просто обрати те, чого хочеться саме сьогодні і замовити у «Лап'єц». З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Пропущене слово», рандомно було обрано вже одного учасника. Це у нас Олег. Олег, привіт.
2: Привіт, Христина.
1: Як настрій проходить? Як проходить субота? Які плани на суботу?
2: Настрій чудовий. В суботу, на жаль, працюю.
1: На щастя, ти мав сказати. Добре, давай тоді зразу будемо грати гру «Пропущене слово» і переходимо до правил гри.
0: Пропущене слово!
1: Правила гри – це відгадати, яке пропущене слово в пісні. А завдання звучить ось так. Яке пропущене слово в пісні? Такти, ритми чи танці?
2: Ритми.
1: Давай перевіряти. Саме ритми. Так, дійсно, ти відгадав, ти молодець, ти отримаєш фірмову піцу від «Лап'єц». Бачиш, що ти кажеш, на жаль, на роботі? На щастя, подивись, на роботі сидів, послухав, виграв піцу. Чудово.
2: Так. Тому дякую тобі.
1: Вітаю, гарного дня. Звичайно, що ти можеш знову ж таки зіграти в гру «Пропущене слово» вже наступної суботи, рівно о 14.20 на «Настрій FM».
0: «Пропущене слово».
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В «Лап'єц» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
1: А далі на «Настрій FM» програма «Вітань». Привіт і вітання твої лунатимуть в ефірі «Настрій FM». Просто бери їх, надсилай на номер «Настрій Вайберу» чи «Настрій Телеграму». І я їх обов'язково зачитую в ефірі «Настрій FM». Тому номер 098 10 11 123. А ще, окрім того, сьогодні ж Всесвітній день музики. І мені захотілося, щоб ти трошки поностальгував, згадав студентські роки і яка пісня.

0: тебе асоціюється саме студентськими роками? Можливо, це якийсь бумбокс, можливо, квіти в волосі. О, квіти в волосі, це реально. Вона носила квіти в волосі. Це було просто, це пісня під гітару, коли грали і всі співали, аж плакати хотілося. Тому яка пісня в тебе асоціюється? Надсилай на номер 098 10 11 123. І будемо зачитувати і дивитися, там, в кого які пісні асоціювалися зі студентством. Чесно, я цілий день згадувала квіти в волосі. Оце просто зараз воно мені мелькнуло в голові, і я просто думала, ну яка ж там пісня, яка ж... А це квіти в волосі. Сонячні привіти за декілька хвилин на Стрий FM далі.
1: Радіо Стрий 101 FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МВК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
3: Ходи зі мною, і ми будемо.
2: Початок о 19:00. Живий звук.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Ви шукаєте

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.30, дві острові, це програма сонячних привітів на Stray FM. І тут ти пишеш свої привітання, я обов'язково їх озвучую в ефірі Stray FM. Номер, на який ти надсилаєш, 098 10 11 123. Написали нам, передаю щирі вітання з нагоди дня народження бабусі Зені. Будь щаслива, здорова, дуже-дуже сильно любимо тебе, твої внуки Злата і Марко. А ще також написали нам щодо пісень, написали, що якраз «Квіти волосся» також Ірина написала, що теж пісня її студентства. Василь пише, що «Океан Ельзи» був в його студентстві найбільш популярний. І найпопулярніше, я так розумію, найпопулярніші гурти – це були якраз оце «Скай», «Океан Ельзи» і «Бумбокс». Тому всі твої привіти і вітання лунають щобудня також о 8.30 та 13.30. Тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день. Буде така мінлива хмарність, без опадів. Завтра вже буде дощ, завтра вже буде така хмарна погода. Сьогодні плюс 20 градусів, завтра буде плюс 14, найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 16, неділю буде плюс 12. І з понеділка вже буде покращення, по-перше, не буде опадів, а також буде плюс 12. А у Стрию в понеділок буде плюс 15 і також без дощу. 14.34 у Стрию є функції смартфона, про які знають далеко не всі. І це дуже вони потрібні. Деталі на Стрию FM далі.
2: Стрию FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.42 острів, це сонячна субота на Стрій ФМ, і в смартфонах є заховані круті, надзвичайно корисні функції, про які більшість з нас ні навіть не здогадується. Насправді я теж не знала, наприклад, що є така магія вимірювання. Тобто треба забути про всякі рулетки. В айфоні є вбудований додаток, рулетка, в багатьох андроїдах вимірювання, якось так, мірило, здається, воно називається в айфоні. За допомогою камери та такої реальності з точністю до міліметра можна поміряти довжину будь-якого предмета чи стіни в кімнаті. Я про це дізналася реально десь, ну, можливо, місяць, можливо, два тому про це дізналася, що таке навіть існує. Також, якщо ти пишеш довге повідомлення і зробив помилку на початку слова, не треба тикати пальцем у крихітну цю буквочку. Просто затиснути і потримати пробіл на клавіатурі, і вона миттєво перетворить на зручний переклад, ось так, яким легко можна курсором переміститися в будь-яке місце тексту. Отакі секретні функції. Про рулетку я навіть не мала уявлення, дізналася про це недавно. Про також цей пробіл теж не знала, що ним можна, якщо його затиснути, він тебе перемістить туди, куди тобі потрібно. Ну, от, такі цікаві функції треба знати і шукати в своєму телефоні. Може, там ще якась є цікава. Ми хочу таку функцію, щоб я могла якось там прикласти до себе і зрозуміти, яка в мене вага. Таку функцію була б дуже добре.
0: Сонячна субота.
1: 14.43 у Стрію, далі на Стрій ФМ звучатиме Дорофеєва. Вікторія Ніро. А просто Зара Козловський. Просто Зара буде Козловський співати на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

14.52 у Стрию, а у Стрию відкрився новий секонд-хенд Євротренд. Євротренд пропонує вибір одягу для дітей, для жінок, для чоловіків, спортивний, робочий одяг, а ще взуття, сумки, прикраси та іграшки. Щочетверга там повне оновлення товару. Євротренд знаходиться за адресою вулиця Успенська, 52, торговий центр «Квадрат». Графік роботи з 8 до 18.

0: погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові гарна погода впродовж цілого дня. 21 градус тепла – це найбільша температура в день. Показує, що буде завтра дощ. Завтра в неділю буде плюс 14, цілий день буде дощ. І в понеділок буде плюс 15, також гарна буде погода. З вівторка знов-таки розпочнеться дощ. В середу буде трошки так, трошки дощ, трошки ні. Ну і загалом вже буде таке, знаєш, трошки зниження температури. У Сколі сьогодні плюс 16, завтра плюс 12, в понеділок плюс 12. Завтра також в горах буде дощ.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Сонячна субота добігає до свого завершення. Буду з тобою прощатися, відправляти тебе у вихідні. Попереду у нас субота, ще півсуботи, неділя ціла. І вже почуємося з тобою в понеділок в 7 ранку. Тому спокійних і мирних вихідних. А ми з тобою вже почуємося на Стрий ФМ о 7 ранку з понеділка. Всім па-па.
0: Сонячна субота.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Безалкогольний енергетичний напій «Беттері Фреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Тут кутовий диван хочу.
2: Добре.
1: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
2: Та без питань.
1: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
2: Кохана, звичайно.
3: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
1: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
4: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
5: Ходи зі мною, і ми будемо два.
4: Початок о 19:00. Живий звук.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: 93FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо», тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
8: Ходи зі мною, і ми будемо два.
7: Початок о 19:00. Живий звук.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: моя дружина.
1: Реклама. Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо два.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

серце, я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 93 FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Стрім FM.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні, біженців, довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: думав так, що ти влетиш життя, наче літак.
1: Стрій FM.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –